0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Stabilna atmosfera pod uticajem polja visokog zračnog pritiska uslovljavat će pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme sve do 8. oktobra. Promjena vremenskih prilika očekuje se od 9. oktobra uslijed nadolaska frontalnih sistema koji će dominirati do 15. oktobra, donoseći češće padavine, povremeno pojačan vjetar i pad temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Na jugu zemlje 9. oktobra mogući su izraženi pljuskovi, dok se u centralnim predjelima intenzivnije padavine očekuju 13. i 14. oktobra. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i bez značajnih promjena temperaturnog režima. Do 9. oktobra očekuju se svježa jutra sa temperaturama u Bosni između 4 i 9, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati oko 26 stepeni. Od 10. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenljivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 3 i 8, a u Hercegovini između 6 i 11. Maksimalne dnevne u Bosni uglavnom između 12 i 17, lokalno do 20 stepeni, dok će u Hercegovini temperature iznositi između 19 i 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
3: Volite radio?
4: Yes, sir.
3: Volite muziku?
4: Yes, sir.
3: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilna atmosfera pod uticajem polja visokog zračnog pritiska uslovljavat će pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme sve do 8. oktobra. Promjena vremenskih prilika očekuje se od 9. oktobra uslijed nadolaska frontalnih sistema koji će dominirati do 15. oktobra, donoseći češće padavine, povremeno pojačan vjetar i pad temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Na jugu zemlje 9. oktobra mogući su izraženi pljuskovi, dok se u centralnim predjelima intenzivnije padavine očekuju 13. i 14. oktobra. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i bez značajnih promjena temperaturnog režima. Do 9. oktobra očekuju se svježa jutra sa temperaturama u Bosni između 4 i 9, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretat će se uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati oko 26 stepeni. Od 10. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenljivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 8, a u Hercegovini između 6 i 11. Maksimalne dnevne u Bosni uglavnom između 12 i 17, lokalno do 20 stepeni, dok će u Hercegovini temperature iznositi između 19 i 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.